0: るじゃん。エアペイじゃね。キャピフ。ビリートゥ。フェルトン。トレフォル。
1: Checking area 106 and 0 right now. Sedan, heavy dent.
2: Separate.